nový moderný online magazín Focal. Móda a štýl, cestovanie, financie, technológie, záhrada, polovníctvo a rybárstvo, varenie a recepty, zdravie a šport. Pre všetkých, ktorí chcú čítať podstatné a preskočiť šum. Focal.sk

Nový moderný online magazín Focal. Móda a štýl, cestovanie, financie, technológie, záhrada, polovníctvo a rybárstvo, varenie a recepty, zdravie a šport. Pre všetkých, ktorí chcú čítať podstatné a preskočiť šum. Focal.sk

Nový moderný online magazín Focal. Móda a štýl, cestovanie, financie, technológie, záhrada, polovníctvo a rybárstvo, varenie a recepty, zdravie a šport. Pre všetkých, ktorí chcú čítať podstatné a preskočiť šum. Focal.sk

nový moderný online magazín Focal. Móda a štýl, cestovanie, financie, technológie, záhrada, polovníctvo a rybárstvo, varenie a recepty, zdravie a šport. Pre všetkých, ktorí chcú čítať podstatné a preskočiť šum. Focal.sk